0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: og Henning.
1: Nei, men hallo, onsdag 23. september. Dette Petermorgen. Arin på plass.
2: Hallo.
1: Alla Henning her også.
3: Ja da.
1: I dag skal vi snakke om at ting med vilje blir ordentlig dritt. Har du hørt om uttrykket en sherification?
3: Ja.
2: En ting med vilje blir ordentlig dritt, liksom sånn selvsabotasje, eller?
3: Ja, at de bygger iPhone'ene dårligere og dårligere, så vi skal kjøpe nyere og nyere varianter.
1: Ja. I tillegg så har jeg drygt om at Martin Skanke kommer.
3: Martin Skanke og snekker Andersen dukker opp i studio i dag. Det vil si ingen av de.
1: Arin sitter og sier, hvem er det?
3: Akkurat de ikke lov å le på yta, så er det Stig Brenner.
2: Jeg har ikke rukket å se den nye sesongen.
3: Åh, da skal du rekke å få en debrief, altså, fordi den mannen der, han er vill, og han kommer i studio rett over klokka 8, for å forklare litt hvorfor han gjorde sånn som han gjorde. Og for å si det sånn, vi har mange spørsmål.
2: Ok, jeg gleder meg.
1: Det blir fint, det. Det skjer litt etter 8 i dag, at han ramler inn. Dere, jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men i går så fikk Norge offisielt en beste by.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Og den er internasjonalt den nest beste byen, altså i verden.
3: Ifølge Oxford Economics, så det er ikke noe sånn at man rapporterer inn selv. Det er fagfolk som har tittet på.
2: Ja, og jeg sier dette med fullt ironi. Det er min favorittby også.
1: Ja, det er Bergen.
3: Det er Bergen, altså. Og det skal være helt ærlig. Jeg ble litt overrasket over at ikke Kjongsfjord var på den lista.
1: Det er ikke en by.
3: Nei, men det kunne vært meg likevel. Ja. Jeg ble litt overrasket. Jeg har vært i Bergen et par ganger. Det er jo ordentlig. Altså.
2: Ja, har du en begrunnelse på det?
1: Nei, altså, de måler på 6 forskjellige ting, står det. Det er inntekt, inntektsforskjeller, boutgifter, forventet levealder, kriminalitet og tilgang på kultur- og fritidstilbud. Altså, det er mye kultur i Bergen, det er mye kriminalitet i Bergen, de tjener penger i Bergen, og man kan bo i Bergen. Alt er vel lagt i rette da, for at de kan ha det tippt opp, tommel opp.
2: Ja. Sikkert, det er ikke min opplevelse av Bergen, men herregud, hvis alle andre opplever Bergen slik, kjør.
3: Arin, du har jo faktisk bodd der. Jeg har vært der et par ganger, det har vel du også, Jonas?
1: Ja, to faktisk, tre.
3: Men jeg skulle gjerne likt, hvis vi har noen bergensere som hører på, om vi kunne fått litt sånn, det her er det du, som er best med Bergen, hvis du skjønner. Ja. At vi kunne fått litt sånn begrunnelse.
1: Ja, fordi de der målenheten her er litt sånn snork.
3: Ja, det er litt sånn, ok, fagfolk kommer og uttalt seg. Men bergensere elsker jo byen sin. Da bør de kunne fortelle hva som er bra med byen. Så hvis du hører på og elsker Bergen, vi vil høre hvorfor i en melding i appen NRK Radio.
2: Hva er det beste med Bergen?
3: Ja, hva er det aller beste med Bergen?
1: Det var det han spurte om.
2: Ja, ok.
3: Ja, men det var en fin oppsummering fra Arne. Jeg likte det.
1: Tomina har ikke det her. Hold meg fast.

0: Er det Marstein med sommerhus på P3? Ja, for Bergen er verdens nest beste by.
1: Ja. Done deal.
0: Ja, jeg skal ikke, jeg trekker meg veldig på å prøve å være bergensk.
2: Ja, men det er Oxford Economics som har kjørt denne rangeringen og konkludert med at Bergen er verdens nest beste by.
0: Så vi prøver å få tak i noen bergenser i dag som kan bare fortelle hva som er det beste med Bergen. For selg det inn til oss øst-slash-nordlendinger. Hva er det dere kan bjude på med egentlig? Arin, du har jo bodd der.
3: Jeg har bodd der. Jeg har en ting som jeg elsker med Bergen. Det er ikke reklame, men det er en pizzashoppe som heter Hoggorm.
0: Hoggorm!
3: Og det er liksom deres spesialitet. Det er østers, vin og pizza.
2: Ja, og ja samtidig.
3: Ja, nei da. Du trenger ikke å spise det samtidig.
2: Nei, nei.
3: Men jeg kan på med hånda på hjertet si at jeg synes det er Norges beste pizza. Altså.
2: Ja, ikke sant?
0: Jeg var der en gang. Det var litt andre om
3: okay,
0: men jeg bare for å drepe reklamen litt. Ja. Produsent Johannes fra Peter Morning Extended Cinematic Universe. Du fra Bergen.
4: Jeg fra Bergen. Og jeg må si, det at vi ikke har fått så mange meldinger inn, det et tegn på at jeg tror noen jammer Bergen akkurat nå. Jeg tror ikke det dekning i Bergen, så de får inn Peter Morgen. Ja. Fordi det beste med Bergen, det jo folket. Ja. Og det høres ut som jeg mener det ironisk, men det beste med Bergen jo det at vi har jo... Vi i Bergen, vi har jo en sånn stammefølelse som gjør at uansett om du kan være i Russland eller du kan være i Florida eller du kan være i Alta, og hvis du hører den skarreren og du hører noen snakke om brand for eksempel, så det den klassiske hei, du fra Bergen?
0: Ja, det ikke sant.
4: Og det utrolig hyggelig. Og ikke fortell meg at liksom, folk i Sarpsborg har den samme brorskapen liksom. Jeg tror ikke på.
0: Nei, men vi hører ille fort om det noen fra nærområdet.
4: Det kan være fra Fredrikstad. Da er, ikke du, da er det jo rivalbyen da.
0: Nei, altså, det er samme byen.
2: Som nordlending så må jo jeg si at min favorittting med Bergen jo at dere tok imot Trude Drevland og lot hun være i Bergen. Det setter vi nordlendinger veldig pris på. At hun kunne være der. Og hun har jo virkelig utnyttet Bergen til det fullt.
4: For å si det sånn, i Bergen, der kan Trude Drevland være seg selv. Og det... Jeg tror ikke man kan alle steder i Norge.
2: Nei, kanskje ikke.
4: Og så har vi flotte fjell da. Det kjekt med flotte fjell.
3: Flotte fjell. Du har så høy pitch når du sier det. Jeg tror liksom nesten ikke helt på deg. Eller jeg vet at de har høye fjell, men...
2: Jeg tror ikke på det. Får noen bilder.
4: Jeg syver de faktisk ganske bra. Og så har vi to ting til. Og det han sa øl og deier.
3: Nei.
2: Okay, Johannes, jeg skal ryste nå, men det finnes puppa i hele Norge.
4: Ikke daia. Kun daia, det har vi bare.
2: Okay.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ok.

0: Jeg tror det.
1: Nei, jeg tror ikke han har en god fantorangen.
2: Jo, men han vet ikke helt hvordan han skal kle på seg på slottet, for eksempel. Det tenker jeg er jo fantorangen problem.
3: Tror du at du hadde kledd rollen som Juni Anker Hansen i Hotel Cæsar?
1: Det her vil ikke høre noe. Tror du du hadde kledd rollen som ikke stresse?
3: Det er ikke så langt ut. De er litt beslektet i looken, altså.
1: Jeg tror det er begge to har lite hår. At de er litt beslektet i looken, men ja.
3: Tror du du hadde kledd rollen som påskeharen?
1: Det er koselig.
2: Har vi noe sterkt forhold til den her i Norge?
1: Eva! Det er en lang historie, så jeg skal ikke begynne på, men en gang så fanger jeg nesten påskeharen. Tror du du hadde kledd rollen som verneombud? Nå kutta du.
3: Ja, men det tror jeg da hadde kledd. Ja, men jeg tror jeg kler alt, ja.
1: Men alle som blir spurt om de kan være verneombud, de sier, nå kutta du.
2: Og nei, er det sånn at kapteinen på landslaget automatisk blir verneombud? For da vil ikke jeg bli det.
3: Nei. Det tror jeg. Jeg tror du hadde kledd rollen som Sandeep Singh, med all respekt. Nei, nå kutta du.
1: Jeg har elevrådsleder.
2: Ja, heller ikke det. Nå kutta du. Nei, dessverre ikke det heller. Det er...
4: Tror du hadde kledd rollen som kronprins?
2: Nå, ok. Ja, fordi han gikk jo ikke bare i flip-flops, men han gikk også sammen med Ingrid Alexandra på et tidspunkt. Og så,
1: Slottsplassen.
2: Og så har hun da fått spørsmål da, om han har fått noen melding av henne etterpå, og hvorvidt han har kledd rollen som kronprins. Og da,
3: hadde jeg vært Ingrid Alexandra nå, så hadde jeg vært litt sånn, ouch, liksom, hvorfor reagerer du sånn?
1: Jeg tror det er for han ikke vil ha spørsmål om det.
3: Ok, kanskje
1: det. Jeg tror det handler mer om det, enn at han er sånn, ei, æsj. Jeg tror ikke det er det han
3: prøver. Ja, han ikke har selvtilliten til å få den avvisningen der.
2: Nei, da tror jeg vi tolker situasjonen litt ulikt.
3: Ja, kanskje det.

0: Hei, god morgen. Onsdag 23. september det. Petremorgen i dag består av Jonas, Arin, Henning og Stig Brenner, som du kan se. Ikke lov å le på hytta på VGTV nå. Og det... Jeg tror et av mine favoritt ting denne sesongen her er parodiene dine, Stig. Fordi de virker veldig random. Vi kan jo for eksempel starte med den karakteren her.
1: Suftig duftig på kluftig heftu.
2: Ja, ikke sant?
1: Så deftu, det er lenge til juftaften.
0: Kan du selv si hvilken karakter det er?
3: Det er en blanding av snekker Andersen og skomaker Andersen. Ja.
0: For du er utkledd som skomaker Andersen, men oppfører deg som om du skal være snekker Andersen.
3: Ja, og de har jo samme etternavn, så i min teori er at jeg er søsken.
0: Ja. Det er samme greia. Ja. Hva tenker du selv om, jeg regner med at du har sett disse etterpå, tenker du sånn, ja, dette er en god parodi?
3: Altså, jeg synes det. Jeg står for denne.
0: Det er lov, det.
4: Ja, vet du hva jeg gillar da? Ja. Og den får jo fram latter, så da tenker jeg sånn, det er jo godkjent sånn, ja. Egentlig.
0: Og et klipp som jo har gått, jeg tror veldig mange har fått med seg, er når du da kommer inn i en sånn bitte liten bil, fordi du skal være da tidligere rallycross-sjåfør og politiker Martin Skanke.
5: Så nå skal jeg åpne meg, ta av meg skallet og klikke.
6: Er det noen som lurer på hvordan Martin Skanke har vært? Som har vært på tur på politikertur og lurer på hvor han kan hente stemma i dag på stortingssalen.
4: Kan jeg spørre om en ting?
0: Ja.
4: Fordi Stig, på et tidspunkt så sier du hvis ikke jeg husker helt feil, så sier du i synk når du blir intervjuet, det her er en parodi jeg har. Hvordan fikk du? Når begynte du å parodiere Martin Skanke?
3: Ok, lang historie, litt lang. Vi er en gjeng med kompiser som drar på LAN, prøver å dra en gang i året.
4: Okay.
3: Boker en hytte oppe i Telemark eller et eller annet. Og i sånn, kanskje 4-5 år eller noe sånt, så har vi hatt Martin Skanke som en sånn go-to når vi kjefter på hverandre. Så sitter vi bare over bordet og klikker som Martin Skanke. Og det har bare tatt av, og vi har drevet sendt stemmeklipp til hverandre, og bare det ble en svær ting innad. Så jeg sa sånn, den må jeg ta med dit. Jeg så på arsenalet jeg hadde av parodier, det var ikke så mange. Men er det noe jeg har øvd på de siste 5 årene, så er det Martin.
4: Ja, ikke sant.
0: Det er fint at du da er ganske forberedt på den, fordi jeg lurer på om jeg kanskje skal klare å få lokke frem den om et par minutter. Jeg har nemlig et lite oppdrag som jeg trenger Martin Skanke til.
3: Og bare ringer Mats som jeg får lov.
0: Først Astrid S på P3.

0: Dagen er daggeren selv, vet du. Det Rain, du fikk den på NRK P3, som sier hei og god morgen til Anna og Nate i drømmelaget.
1: Hello. Hei.
0: Hei. Var det skeptiske blikk jeg møtte deg? Var du litt bekymret?
2: Litt mer entusiasme, Anna. Mm.
1: Hei, hei!
0: Vi har jo da hatt besøk av, jeg vil si en tidligere kompanjong av deg, Nate, fra Brekke,
3: mm.
0: ja, nemlig Stig Brenner, som var her i form av Martin Skanke.
3: Det her er like dårlig låt som det jeg hørte på radio når jeg var utplassert på Bardufoss i 1992, og jeg hørte på radioen, og det var krigsalarm som gikk, og jeg vil mye heller høre det enn den drittlåta her.
1: Han er så søt.
4: Han er god.
0: Så tenkte jeg, han har jo Martin Skanke som sin number one parodi. Hva er deres?
4: Min er Neil Armstrong.
0: Ok.
4: Jeg føler jeg har en god Neil Armstrong. Og det verste, jeg tenkte sånn, hvis Maskorama noen gang spør om deg, så er det liksom What a Wonderful World, den første låt jeg kommer til å ta.
0: Mm-hmm. Men nå...
2: Nei, men jeg tror ikke han Louis Armstrong.
4: Ja, ja, 100%, 100%, sorry ja.
0: Var det månesang? Eller?
4: Ja, ja
1: fordi,
4: I'm on the moon Small step for me
0: Ok,
4: I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you
2: Jeg synes du blir helt Will Smith når du gjør det der, av en lang grunn.
4: Takk.
1: Øynene dine var så søkende til bekreftelse på
4: det. Jeg var sånn.
2: Men det var god, det var god, ja, Anna kjenner.
0: Topp det da, Anna Norris Sørensen.
1: Nei, det ikke mulig, tror jeg. Jeg vet ikke om min en god parodi engang, fordi jeg har ikke barn selv, så jeg har egentlig aldri sett det programmet. Men jeg har hørt at jeg en god fantorangen.
2: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Hei, hei.
0: En kort episode da, fantorangen. Hva skjer i dag i fantorangens
1: I dag dublak? Skal vi lære å telle. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Ja, du blir mer. Er du mer fantorangen faktisk?
2: Ja, jeg synes det veldig god.
1: Og jeg fant den fordi jeg snakker sånn til hunder.
3: Han er ikke dum.
0: Derfor ikke hunder liker
1: deg. Han var litt innrøyka.
0: Ja, det er han. Men jeg tror du må være litt innrøyka for å få jobb som fantorangen, altså. Jeg tror det.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Hva skjer i drømmelaget i dag?
4: Det er
1: Fantorangen når Armstrong kommer på besøk
0: ja. Og kanskje Nei. Også Neil Armstrong, hvem vet, kan hende.
1: I dag er det åpen dag
0: mm.
1: I dag har vi ikke en drøm
0: Nei.
1: Fordi vi trenger drømmer på en melding på NRK Radio Hvis vi skal få gjennomført vår bestilling
0: mm.
1: Så er det noen som kjenner seg kaldt akkurat nå Kanskje ja. Vi skal ta en på sparket
0: Hvis du, ja, det nydelig oppfordring Hvis man liksom akkurat nå kjenner at akkurat i dag kunne jeg trengt dette Og dette trenger jeg at noen leverer til meg
1: Ja.
0: Noe gjør for meg, for det jeg skal få det til. Få den meldingen går jeg.
1: Og så må jeg innrømme, vi hadde Regine i går,
0: mm.
1: og så kunne vi tatt en ny Regine i dag, men det var litt mange Regine på rad, vi sparer neste Regine til bare.
0: Så, ja, så hvis du heter Regine, så får du så, ikke drømme
1: noe. Så får du faktisk, jo, men da, hvis det en Regine.
3: Hvis du heter Regine, så er jeg bare, vurs! Gå tilbake der du kom. Ja.
1: Det litt tidligere så kommer en Regine til.
0: Ja, så start på B3, hører du drømmelaget, men mindre du heter Regine, du er ikke velkommen.
1: Jo, jo!

0: til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem til dig.
1: En ganske trist låt fra Cezinando. Og det jo egentlig det Mackenzie sier i dag. Jeg håper at en motorsyklist har plass til meg i sidevogna si. Jeg kjenner at det kan hende. Det tristhet jeg kommer til å kjenne på om ikke vi får det til å gå i dag.
2: Nei, det må vi.
1: Vi må, jeg må jo bare berømme Mathilde. Ja, en anonym som sendte oss en melding på NRK Radio nå nettopp. Sorry at jeg ikke klarte å anonymisere deg. Du det nå. Jeg har motorsykkel uten sidevogn. Kan sitte på med meg når som helst. Bor i Bergen. Jeg elsker at du bor et helt annet sted, og du har jo på en måte ikke helt det vi leter etter, men du rekker opp handa likevel. Det helt
2: I volunteers tribute.
1: Det setter vi så pris på. Tusen, tusen takk. Før vi går den veien til Bergen og motorsykkel, som litt for naken for det vi på utsikket etter i dag.
2: Så kan vi gå til en bergenser i nærheten av oss.
3: Som alltid har på seg masse klær.
1: Mathias Morken.
3: Yes, hei. Jeg kom frem til at det noe som heter Women's International Motorcycle Association, og de har jo en norsk branch. Mm. Da ringte jeg presidenten, fordi på nettsiden de så står det at liksom, i garasjen har jeg en Triumph, jeg har en Yamaha, i tillegg min russiske kjærlighet, kolon, en gammel Ural med sidevogn.
1: Ural med sidevogn?
3: Ja, det er altså, ja. Ural er jo da en motsykkel, russisk marked. Ja. Så det, da stod det altså da, mitt... så hun pratet med meg på telefonen, hun var på jobb, skulle legge ut i de forumene hun hadde, er det noen i Østlandsområdet som kan gi en tur med sidevogn til Mackenzie? Og hun har skrevet, jobber med saken.
1: Men det var ikke så, var det, hvordan var det å få denne madammen til å jobbe med saken?
3: Hun var jo først sånn, jeg sa, ja, jeg kan se hva jeg kan gjøre. Så var jeg sånn, ja, vi har en halvtime på dette. Så var hun sånn, ja, men jeg er jo, jeg har pasienter, jeg er på jobb.
2: Åja, i stedet sa hun bare, jobb, hun har pasienter.
3: Og så sa jeg, ja. Men hun syntes det var veldig morsomt i utgangspunktet da. Men så sa jeg, ja, jeg skjønner at du er på jobb, men jeg også er på jobb. Så hvem er, det kommer på en måte på hva som er viktigst. Jeg har jo ting jeg må gjøre. Jeg sa, ja, men det er min jobb å få tak i dette.
1: Er det pasienter som trenger helsehjelp, eller er det Mackenzie som skal inn i sitt ting? Vi hadde fått amerikanerne opp på en russer, da. Det hadde vært heller om. Jeg sier at det er, alle liksom, internasjonal politikk og alt hadde bare dødd med det. Ja. Der hadde vi jo reddet verden også, tenker jeg. Vi har fått en oppdatering fra Martin, som er han fyren vi har nede i Sandnes, som jobber med en CNC-operatør Christian på verkstedet. Har sendt han en melding på Facebook og flagget det. Elsker. Jeg har flagget det som en sak. Kan hende han dypt inne i et avansert program i CNC-maskinen. Ny melding. Han har vist kjørt sykkel på kompani Lauritsen også, så han ikke fremmed for å stille opp. I like you guys, men jeg liker oss enda bedre hvis vi kan ringe Mackenzie med gode nyheter i løpet av neste kvarter. Vi må jo få det til!

0: Et siste skrik.
1: Hva faen du sier for noe?
0: Nei, drit i det. Kjør jingle.
1: Rett til Hitler.
2: Veien til Hitler.
1: Wikipedia.
0: Det er ikke, ja, det er Wikipedia, rett og slett. Vi har sluttet og skal prøve å komme frem til Hitler på færrest mulig klikk på hyperlenkene,
1: ja.
0: Når man trykker på tilfeldig Wikipedia-side. I dag, Daniel, så er det du som skal forsøke å finne en kjendis.
1: Ja.
0: Er du inn på Wikipedia nå?
1: Er det nå?
0: Hvordan kjendis er det?
3: Vi sitter jo i et dårlig studio i dag, og der, altså, der pustingen blir veldig hørt, og nå hørte jeg bare mens du snakket av deg, hørte jeg Daniel.
0: Men dere er jo to tungpuster, ja, og dere puster helt insane tungt.
1: Jeg er litt for kjøret.
0: Sånn puster dere.
1: Ok.
0: Hvem skal finne?
3: Vi kan liksom aldri gjøre noe riktig, vi har alt vi har gjort.
0: Kan aldri gjøre noe riktig? Nei,
3: får bare kjeft om vi sutrer, om vi puster. Kan ikke puste engang noe annet.
1: Skal vi puste da? Ok, jeg puster resten av stikket da.
3: Hold deg for nesa.
1: Gi meg kjendisen. Eller hva faen nok skal gi meg.
0: Ja.
3: Eller hva faen.
0: Sparken.
3: Sofie, du fann det. Sofie Elise. Sofie Elise.
1: Ja, jeg skal finne Sofie Elise.
0: Okay, så du skal klikke på tilfeldig Wikipedia-artikkel.
1: Og da kom jeg da altså til... Oi! Unnskyld, ikke skrik i mikrofonen. Det var entusiasme, det var ikke meningen. Jeg kom til Hjalmar Halvorsen.
0: Han er
3: norsk. Hjalmar gikk på skolen i fjerde.
1: Er en norsk tidligere lokalpolitiker for Arbeiderpartiet som var ordfører i Vardø kommune.
3: Den er heldig, ass.
1: Ja, Norge, det er bra å starte. Et klikk da. Men da er jeg...
0: Ja, for du er i Vardø, ja.
3: Jeg kan ikke komme til Vardø!
1: Da kan jeg velge
0: mellom...
3: Vardø-kake!
1: Ok, hva tenker dere? Vardø kommune kan jeg trykke på? Jeg kan trykke på 28. juni 1988. Jeg kan trykke på politiker Arbeiderpartiet Norge.
3: Jeg ville gått for enten Norge eller Vardø, for jeg kan Vardø i Nord-Norge.
0: Jo, men det er Finnmark. Hun er fra Troms.
1: Men, ok, men da tenker jeg tar Vardø.
3: Ja.
1: Og så tenker jeg at jeg kan finne Finnmark her. Ja.
0: Eller du kan finne Nord-Norge.
1: Ja, skal vi se her da. Varangerfjorden. For hun er ifra Harstad.
0: Riktig.
1: Ja. Da tar jeg Finnmark. Da er et klikk der. Og så Nord-Norge. Dusj. Ja, hele tellinga der.
3: Nei.
0: To.
3: Nei, mer enn to.
1: Tre nå.
0: Tre nå.
1: Nei, jeg tar to. Og så kan jeg velge da. Harstad er Troms.
0: Ja, jeg sa det nettopp.
1: Ja, men Anna er opptatt med å lese på Wikipedia. Troms her, ja. Da kan jeg trykke på Finnsnes. Harstad.
0: Kan du trykke på Finnsnes?
1: Jeg kan trykke på Finnsnes. Byene i Troms er Tromsø, Harstad, Finnsnes og Bardufoss.
0: Mm.
1: Ok, da er jeg på Harstad.
0: Ja, fire klikk.
1: Du må jo stå her på famous people from Harstad.
0: Hun må jo være den mest kjente personen fra Harstad, kanskje.
1: Oi, her står det om noe som heter Severdigheter, Adolf Kanon. Nei, takk, jeg vil ikke se den.
3: Er det kukken til sønnen til Sandnes Aroma? Nei.
1: Eller kukken til selveste Hitler.
3: For den ligger oppe i Harstad.
1: Balsamerte.
3: Den sendte vi opp dit.
1: Vet du at det ikke står Sofie Elise inn på Harstad sin Wikipedia? Mm. Det finner ikke jeg meg i.
0: Nei, ikke heller.
1: Hvem
0: er ansvar for Harstad sin Wikipedia?
3: Ja.
1: Kulturhus, faen, står jeg fast der? Det er jo ingenting her med... Det må jo famous people.
0: Vi kan ikke hjelpe deg.
3: Men hvorfor skal det stå famous people på engelsk?
1: Ja, artig arrestering, mister.
3: Ja.
0: Godt parert.
1: Da trykker jeg på... har jeg vært tilknyttende politisk da, mine
0: venner? Ja, jeg mener at hun var med i Unge Høyre som veldig, veldig, veldig ung.
3: Selvfølgelig. Hvis du kommer inn på Unge Høyre Harstad, da begynner du å smelle.
1: Men er noe så spesifikt, altså er jeg fra et lite sted i Harstad, eller er jeg fra Harstad by? Nå spør jeg dere.
0: Jeg tror det var litt utfør, men jeg husker ikke hva det heter.
1: Jeg trykker på, jeg tar en sjans og trykker på Harstad kirke. For se om jeg døpt der, det var jeg ikke.
0: Nei, faen! Jeg tror Harstad var et blindspor. Vi tenkte at det kom til å gå bra.
3: Jeg tror ikke det var, jeg tror ikke det er så lurt å gå inn, altså... Det tror ikke så alle som
1: er døpt Harstad i Harstad.
3: Okay.
0: Hva sier du, Markus?
3: Jeg tror ikke det står alle som er døpt i Harstad kirke.
0: Mm-mm.
3: Står på Wikipedia.
1: Hun har ikke spilt på Harstad stadion.
0: Okay. Er du der, Daniel?
1: Nå, med Kila IL.
3: Hører du etter?
1: Jeg skal finne ut Sofie Elise om det.
3: Men du klarer
1: så,
3: du ikke?
1: Jo, hun er på med Kila.
0: Med Kila, jeg tror ikke hun har spilt der.
3: Daniel, jeg tror du må gi opp.
0: Mm.
1: Faen altså, jeg hadde trua.
0: Jeg hadde skikkelig trua.
1: Nei, jeg gir meg.
3: Og du fikk et så enkelt utgangspunkt. Du startet i landet, liksom.
0: Ja.
1: Men hvilken vei skal jeg heller gått da?
3: Norge sikkert, for det er sikkert sånn kjente personer fra Norge.
1: Men det er så kjedelig. Ok, jeg trykker på Norge nå tar jeg.
3: Nei, det er for sent.
1: Jeg trykker på Norge nå. Nei, på Norge. Her står det Norges nasjonalfugl.

0: Tobias Sten, hånd I hånd. Det var låten du fikk her I siesta på NRK P3, hvor vi skal hoppe inn I smash eller bæsj. Du smiler så lurt før, Markus.
1: Både jeg og Daniel satt I nærheten av mikrofonen, så trakk vi oss unna, så ikke det skulle bli...
0: Ja, dere litt tungpustet, men det går bra.
1: Har du snudd andre kjøret inn da? Vi bare snakket med Anna under låten, og hun var litt irritert på oss, for da var det en hissig stemning bare. Og så...
2: Hun sa ja.
1: Du sier ja, han sier nei, ok.
0: Det må være, vi jobber I laget hver dag,
1: ja.
0: Og det jo ikke så ofte jeg ekte irritert,
1: nei.
0: Men av og til.
1: Det bare ofte var... Da skulle du inn I mikrofonen.
2: Unnskyld.
1: Det bare blant vanskelig å vite hva som trygger det. Men det virker for meg som det mest Daniel I dag.
0: Ja.
2: Hvorfor? Jeg som så snill.
0: For du lager så mye lyd.
2: Hva har du laget nå lyd I dag?
0: Jo.
2: Hva da? Nei, lyd har laget.
1: Bare sånn som...
2: Men,
1: smash eller bæsj ja. Spalten vi skal inn I nå, og smash eller bæsj, det rett og slett da, smash det beste på jord, smash-godteriet. Du kan ikke finne noe bedre enn det. Bæsj og spise det må være det verste I verden å spise.
0: Jeg tror det.
2: Stein, tror du det verre? Nei, men hallo, vi prøver å skape sammen.
0: Vil du helst spise stein eller bæsj, Daniel?
2: Ja, men sånn, hvis du tenker på... Tennene mine,
0: altså, ja, men det ingen som har sagt at du skal tygge. Ta grus og bare svelge det. Du skal ikke tygge det.
2: Grus ikke samme som stein.
1: Jo.
2: Grus
1: stein.
2: Nå snakker jeg om...
0: Du gjør det ikke noe bedre.
1: Men å spise bæsj, Daniel, du enig at det det tydeligste bildet på noe som helt forferdelig å spise?
2: Ja, men hvis du får valget mellom det eller du spiser stein, så vet du at du ødelegger tennene dine så det blir tannløs. Så du står ikke med saksa nå. Hva skal du sakse? Nei, ta skal du klippe.
0: Jeg skal klippe deg. Jeg skal ikke sakse deg.
1: Hva skal du sakse nå da?
0: Du som hører på, du må gå inn I appen NRK. Du sender inn noe du lurer på. Det her smash eller bæsj? Er det bra eller dårlig? Og så skal vi som en selvutnevnt jury bestemme.
2: For eksempel sauna. Det smash eller bæsj?
1: Eller fårikål kan det være. Høstens store matrett. Eller for eksempel å være irriterende, som Daniel I dag.
2: Og ikke Markus har ikke det.
1: Du, jeg har mine dager, men akkurat I dag, vi ikke, vår irriterende syklus ikke linka, Daniel. Det ikke fullmåne.
2: Folk som irriterer samtidig får ofte irriterende sykluser.
1: Det sant.
0: Du får det sagt. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding.

0: Sabrina Carpenter sin Espresso fikk du i siesta.
1: Smash eller bash?
0: Vi skal avgjøre om det du sender inn smash eller bash. Bra eller, ja, tør å si det, dårlig.
2: Ja, og vi har fått inn fra Alexander, som lurer på smash eller bash, lukten av bensin.
3: For det lukten av bensin som førte meg til deg. Ikke det? Nei, det diesel og bensin, den låta Odd Nordstoga.
0: Oi, den har jeg ikke hørt.
3: Pass på å være litt kulturell,
2: ja. Ja, den har jeg ikke hørt.
0: Jeg ikke så god på Odd Nordstoga.
3: Sorry.
2: Det var bare et kort som raslet i, i løvet.
0: Er ikke det lov at et kort rasler i løvet lenger?
2: Jo, jo. Må bare, ingen som må bare...
3: Du kan aldri vinne. Du hater lyd, og når jeg lager lyd, kan ikke et kort rasle lenger nå?
2: Fy faen.
0: Det var det jeg hørte. Jeg hørte det ikke selv.
2: Det var bare et å forklare for lytteren hva lyden var.
0: Jeg skal slutte å være sur nå.
2: Skulle peke på det, Markus.
3: Forskjermen min, Bøye sier at diesel og bensin, ja, det en banger sang. Mm. Ja. Men lukten av bensin, hvorfor det så godt? For ja, jeg tror ikke det så digg å drikke bensin.
0: Men det klør noe gjerne å lukte på bensin. Jeg elsker den lukten av maling, bensin og negler.
2: Er det at det litt sånn forbudt? Fordi vi mennesker synes jo ofte at det artig å innta ting som farlige, for eksempel røyking. Mm. Ja, sånn. At du føler at vi living on the edge, lever og edge samtidig.
3: Living on the brain. Jeg undrer ikke på, ja.
2: Men at det derfor
0: en tung dag i dag.
2: At det derfor man synes at bensin lukter så godt, fordi at det farlig, og det artig.
0: Ja, kan jo være.
3: Jeg synes at når folk sigger, det synes jeg lukter litt digg. Mm. Akkurat under akten.
0: Frisk sigg. Ja. Ikke sånn gammel
3: under akten. Nei, det mens du sigger, men sånn som hvis du går inn i heis her på NRK.
2: Under røykeakten. Hva mener du sånn, mens sånn klisjeen? Men du klisjeen etter at man hadde sex på film, at man tenner seg en sing?
3: Nei, jeg har ikke noe med seksuelle akten å gjøre.
2: Du sa akten.
3: Jeg vet det, men da mente jeg når du røykes.
0: Jeg skjønte
3: det. Når du røykes.
2: Men, i telefonen.
3: Men når du går inn sommersjøstilt fiolig, når du går inn i heisen, for eksempel hvor noen er nedrykket, ja. Det lukter virkelig.
0: Det lukter bæsj.
3: Det lukter drit, altså.
2: Ja, vi har jo sett noen her på NRK som røyker på røykebalkongen og har en engangshandske over.
3: Jeg tror ikke det er engangshandske, jeg tror det er en røykehandske.
2: En røykehandske?
0: Der. Du ikke skal få røyk på fingrene, liksom.
3: Ja. Røykehandsken er kastet, så blir du helt.
0: Men spoiler alert. Du lukter jo røyk. Du inhalerer jo. Tror du at en liten handske hjelper?
2: Nå så du veldig på meg.
0: Jeg ser på begge to.
2: Jeg
0: ser ikke veldig på deg.
2: Jo, det virker som du sa at jeg lukta veldig røyk. Det var bedre det.
3: Men la oss være
0: du
3: ærlig.
0: Du røyker jo ikke.
3: La oss være ærlig. Du er kanskje den som har størst sannsynlighet. Hvis noen skal røyke her, så tror jeg det har vært deg.
2: Ja, altså,
3: det
2: tror jeg også. Jeg har jo vokst opp med foreldre som røyker.
0: Det er jeg også.
2: Hele livet.
0: Så. Og jeg var forbannet på det.
2: Ja.
0: Jeg pleide å få dem til å liksom inngå sånn samarbeid med meg og slutte å røyke og kampanje.
3: Samarbeid?
2: Kommersielt?
3: Pappa, jeg inviterer til et samarbeid.
0: Ja, men sånn, jeg kan ta oppvasken livet ut hvis dere slutter å røyke.
2: Ja, det
0: var det. Jeg klappte meg på hodet og gikk videre.
3: Du visste at du kom til å gjøre det ansett. Men det gjorde også min far, også en sigger.
2: Oh, ja.
3: Han begynte å tygge tyggis i stedet, så følte jeg at vi hadde 1000 pakker med ekstra tyggis hele tiden.
0: Mm.
3: Han tygde som en...
2: Ja. Men hva var
3: rullings, altså?
2: Rullings, eller hva?
3: Jeg husker ikke akkurat hva han røykte, men jeg husker at min bror ble veldig redd for det da han var barn og ropte «Dere dør! Dere kommer til å dø hvis dere røyker!»
0: Ja, men det er bra det skal man si.
3: Ja,
0: hvis du smør på foreldre som røyker, så si det.
2: Men lukta av bensin, har du noen gang smakt bensin?
3: Ja, Alexander skriver her. Ja. Jeg spurte lukta av bensin, ikke lukta av bensin.
2: Det var bra presisering, Alexander.
3: Jeg beklager, Alexander.
0: Ja. Praten, den sklir ofte ut her, tror du det
3: eller nei. Men lukta av bensin, jeg kjører ikke så mye bil, så jeg kjenner ikke den lukten så ofte, men du kjenner det på bensinstasjonen, men da er jeg også ofte litt redd for at det skal være masse bensin på bakken, og at hvis det kommer en fyr og slipper en lighter som brenner, så tar jeg fyr.
0: Er du ofte redd for det?
3: Litt, jeg har sett det såpass mye på film.
0: Men du... Er du ofte på bensin?
3: Nei, det sa jeg vel at jeg ikke er ofte på bensinstasjon, men de gangene jeg er der, så kan jeg være redd for at det skjer.
2: Og Markus er jo mest på bensinstasjon, han var jo innom klokka 6 på morgenen og kjøpt baconpølse.
0: Ja, men det er ikke en bensinstasjon.
3: Ikke lenger, det har blitt en ladestasjon.
0: Det er en elstasjon.
2: Åh, herregud. Men ja, for det også mister jo når det blir så mye elbiler.
0: Ja,
3: det lukter ikke like
0: ting. Så vi må nyte det mens vi kan. Jeg sier smash på lukten av bensin, jeg elsker det.
3: Jeg sier også smash på det.
2: Smash, smash, smash.
3: For elektrisitet lukter ikke like digg, eller?
0: Det gjør ikke det. Fortsett å sende meldinger til oss, det gjør du i appen NRK Radio.

0: Summer Walker sin låt Spend It. Den fick du här i Siesta.
1: Smash eller bash?
0: Vi fortsätter med smash eller bash. Vi ska avgöra om det är du som hör på Petra akkurat nu har sendt in i appen NRK.
2: Välkommen till appen.
0: Om det är jag grejer inte fortfarande.
2: Om det är smash eller bash? Skulle du hålla dig på skuldran?
0: Om det är du sender in smash eller bash, bra eller dålig, det ska vi avgöra.
3: Och Simon har sendt in och lurer på om riskaka. Är riskaka smash eller bash? Alltså bra eller dålig?
0: Det känner jag blir förbannad av.
2: Får du sendt inn det?
3: Jeg har imot det.
0: Nei, av riskake.
3: Ja,
2: det er de runde kakene? Har du liksom puffa risaktig?
0: Ja, typ.
3: Ja, det er det.
0: Som folk bruker som sånn slanke mat. Det er sånn, dette er min frokost I dag. Og så er det riskake med cottage cheese og syltetøy. Faen hvor irritert det blir. Det ikke mat. Folk skal ikke spise det.
2: Men ikke riskake heller? Det ikke også sånn at det ikke så sunt på en måte? Altså, altså
0: Ja, det, det ikke veldig sunt, det. Det jo ingen næringsstoffer I det. Ingen Nei. Næringsstoffer, ingen kalorier, det ingenting. Det som å spise Pepsi Max med cottage cheese på en måte.
2: Ja,
3: det høres godt ut.
2: Du har aldri smakt cottage cheese?
3: Nei, men
0: det
3: hørtes litt art. Hva faen det for noe angrep fra siden her? Du ut etter meg I dag.
0: Men, du ut etter meg?
3: Nei, det aldri. Oppgitt.
2: Men jeg har smakt de riskakene som altså jeg har smakt de vanlige som jeg føler sånn, jeg ser for meg det der first price røret. Men de ser også ut som tørkerull, skjønner du? Sånn, ja. Det litt vanskelig å se forskjell på de.
3: Har du noen gang tatt feil?
2: De suger seg ganske mye, de altså.
3: Tørka med riskake.
0: Tørka kjøkkenbenken med riskake, ja. Det går ikke så bra.
2: Det fungerer ganske bra, det altså. Men jeg har smakt de med sånn oransje krydder på, litt sånn grillkrydder.
0: Ja, de litt gode. Hæ?
3: Ja, det
0: ostepulver.
2: Ja, ostepulver. Du sa ost. Ost.
3: Ja, for dem jeg smakte dem med ostepulver, for jeg trodde jo at det var en slags sånn cheese noodles, men det var det jo overhodet ikke.
2: Puffa ris med cheese noodles smak. Nei takk.
3: Ja, fish.
2: For puffa ris ikke godt.
3: Men honningkorn godt.
2: Honningkorn godt.
0: Ja, men det to forskjellige ting.
2: Ja.
3: Men det vel puffa ris det, eller?
0: Nei.
3: Tar jeg helt feil.
0: Det ikke puffa ris det.
2: Nei.
0: Det honningkorn.
2: Honningkorn? Altså korn av honning?
3: Korn av honning? Det hva jeg kaller korn av honning. Bra,
0: det veldig god parodi på Takk. Lars Lillo Stenberg.
2: For jeg husker jo, som jeg har fortalt før, jeg hadde jo melkeallergi som barn, så da gikk jeg I barnehagen. Nei, på SFO, da fikk jeg puffa ris med vann. Det var det jeg
0: fikk som barn.
2: Ja, det jo verre.
3: Rett og slett torturmat.
2: Det verre enn det, så etter det så har jeg hatt et litt anstrengt forhold til både puffa ris. Ja. Puff the magic dragon.
3: Det kommer på rams, eller?
0: Dere har så mye
2: sang
0: inni dere.
3: Sangglede I oss.
2: Vi skal begynne på Åmanns, ja, Daniel. Vi skal jo på Åmanns salonger.
3: Ja, det musikalstede, ja.
0: Jeg kan ikke tenke meg noe verre.
2: Nei?
0: Ja, du... Enn at dere to skal jobbe der.
3: Hva? Jeg så gær.
2: Jeg kan ikke tenke meg noe bedre, for da slipper vi dette humøret. Også. Nei! Der tror jeg alle som på Åmanns to er glade og hyggelige.
3: August har sendt oss melding.
0: Jeg jo bli.
3: August har sendt oss melding I appen NRK Radio og skriver om riskakka. Det magamat!
2: Ja, det
0: det. Ja, det magamat.
3: Mm. Mm. Nei, skal vi avgjøre da?
2: Jeg må bare si, jeg føler at riskakka litt sånn som, har dere sett, har dere fått opp de eller videoene I deres Facebook-feed for eksempel, hvor det sånn, og jeg har et høl I dette bordet, ta nudler, og så fyller du opp det, så har du superlimover, og så sliper du det, og da har du fikset hølet. Det føler jeg litt sånn riskakka, ja. Det det jeg laget for.
0: Et veldig godt bilde. Takk. Det veldig mye sånn tøv på internett.
2: Det mye tøv på internett. Da fikk jeg sagt det også.
0: Jeg hater riskakke og folk som preacher det og sier at dette må du lage. Du gir folk spiseforstyrrelser.
3: Skikkelake. Ja, preachkake.
2: Riskakke, gi oss bombe. Hjemmebakt risbrød. Og risbrød, det godt.
0: Det
2: godt, altså.
3: Men det puffa ris der også.
2: Ja, men
3: Du må pumpe I sjokken, vet du.
2: Jeg pumper I sjokken hver kveld, jeg gir riskakke bæsj.
0: Jeg også.
3: Du gir den bæsj.
2: Vær så god, riskakke, ikke åpne posten din.
3: Jeg ser det bæsja også.
0: Fortsett å sende inn stedet på NRK Radio. Livsnisten. Ebbe ut, men vi holder gående.

0: Det synger Nessie her I Siesta.
1: Kom igjen, stærre.
2: Smash eller bæsj?
0: Hva det du skal tenge ut av nå?
1: Skulle lære av nå?
0: Bare at dere så dumme.
3: Vi dumme? Du jo faen meg.
1: Hva faen det for angrep?
3: Du gal, da. Du
0: faen meg. Å, helvete. Oh, ja. Jeg skrudde opp headset og så ja, det.
3: Jeg får vel kjent for det å gjøre.
0: Nei, jeg ler fordi jeg var komisk. Dum, kjærlig sagt.
3: Ja, ja, men Anna Fokus, da, I dag du faen meg det sureste.
1: Vi har fått en melding fra Stig.
0: Jeg misfornøyd med studio vi I.
1: Okay. Ja, men det kan ikke vi gjøre noe med.
0: Nei, jeg vet
1: ikke. Du tror jeg sur på oss for det?
0: Ja, men også jeg jo...
3: Vi har ikke gjort noe I denne dag.
1: Famous last words. Stig ut har sendt inn og lurer på om rockering. Det smash eller vers?
3: Rockering, den ringen du rocker I, du tar den rundt manen.
1: Rundt manen? Håret, altså. Du tar den rundt manen, ikke det løver her. Det man
0: en manka-drukkering.
1: Mankegard. Du tar den rundt mankegard, og så ser han om det bra bolle eller ikke.
3: Så ser han om det bra bolle eller ikke. Bolle. Jeg, det du rocker I ringen, holdt jeg på å si. Jeg kan ikke komme, jeg skal rocke I ringen.
0: Kan dere bruke rockering egentlig? For det noen som ikke greier det.
1: Nei, du må jo ha veldig smidig hofte.
3: Mm. Jeg Daniel klarer det veldig bra, for ringen faller ikke ned. Vi får ikke rocka den heller, så står bare dønn fast ut.
1: Bomfast, ja.
3: Rockering, mener du belte?
0: Husker dere på sånn 2010-tallet at alle mødre kjøpte sånn slankerokkering? Husker dere det?
1: Hva en slankerokkering?
0: Sånn veldig svær rokkering som du liksom skulle på en måte banke inn fettet på magen når du rokket.
1: Du skal banke inn fettet?
3: Enda, nå banke inn fettet!
0: Ja, men det alle som hadde mødre I liksom 50-årene.
1: Alle som hadde mødre. Ja, men artig sagt.
3: Vi tenner et lys for alle de mødrene løse.
0: Skal vi ta alt? Skal vi ta alt? Anna. Du skjønner jo hva jeg mener!
3: Anna, vi tenner et lys for alle de mødrene løse på et tidspunkt.
1: Alle som hadde mødre.
0: Det kan hende noen ikke hadde mødre.
1: Ja, ja, rip.
0: Faen, altså. Men ja, de, nei, jeg har dutt ut av deg, men det var en greie I hvert fall.
3: Men var det kjøpt på TV?
0: Ja, jeg tror det var sånn TV-shop-greier,
3: ja. Ja, for jeg husker bare Shake Weight, den der som ser ut som du runker selv I trynet, eller ikke der selv.
1: Du runker selv I trynet?
3: Ja, den der, du ser ut som en vekt, altså som en manual som du løfter vekt med.
0: Det som en barnelek, egentlig.
3: Ja, og så skal du riste den frem og tilbake.
1: Ja.
3: Og så det hele treningsøkta.
1: Mm. Ja vel, ja.
3: Men jeg kan ikke, jeg tror vi hadde rockeringer på barneskolen, men jeg føler ikke vi brukte det I treningssammenheng. Jeg husker at vi hadde det på gulvet, så skulle man kun være I rockeringene, sånn. Man skulle løpe rundt I sirkler, og så var det noen som ville liksom sisten menn med rockeringer på bakken, du kunne kun være innenfor rockeringens magi.
0: Ja, det husker jeg, sånn haien kommer og sånn.
3: Ja, haien kommer og sånn, ja.
1: Men det kanskje kun på eldre senter at de bruker rockering nå, da? Altså trening for eldre?
3: Ja, da du sikkert du god
1: erfaring med. Ja, jeg venter på den.
0: Jeg skal finne deg rockering til dere, men jeg sier på rockering, jeg sier bæsj.
3: Anna, Alexander skriver smil litt, Anna. Smil litt.
0: Vet du hva, Alexander? Jeg kommer etter deg. Hva sier dere smash eller bæsj?
3: Jeg sier...
0: Bare sett I gang nå!
3: Jeg fikk jo en streng beskjed av dere, da. Nå følger vi langere, vet
0: du. Ja, men dere må jo...
3: Jeg sier smash.
0: At du skylder på meg, for det finner jeg ikke I.

0: Daniel og Markus.
1: Det er riktig, det er oss tre som holder deg med selskap i dag, også som alle andre dager. Nå har jeg bestemt meg for å være bli.
2: Oh, ja. Har du det nå, ja? Ok.
1: Det er noe nytt jeg
2: har begynt med. Det er
1: gode nyheter.
2: Jo, det er gode nyheter.
3: Men kan vi da fortsatt være irriterende?
1: 100% ikke, da.
3: Skjønner.
1: Hva er det vi skal ta oss til den neste utrolig blie timen her i Kjesta?
2: Er det bli spesial i dag? Ja, vel. Ja. Vi skal få besøk av... Jeg sa en liten krabat, så jeg må bli værende i det å si krabat. Det er ikke liksom...
1: Det er en skapning, liksom.
2: Det er en skapning som kommer innom.
3: En skapning?
2: Jeg tror en skapning er en bedre beskrivelse enn en krabat.
3: En fantasifigur?
2: Nei, det er ikke noen fantasifigur. Liksom, men denne skapningen har en kjennskap til deg, Daniel. Mm. Det har den.
1: Jeg gleder meg til hvem det er som titter inn og kjenner til Daniel.
3: Ja, en krabat som sier til meg.

0: ikke spiselig.
1: Ja,
0: vi har vel ikke kun hatt spiselig ting.
1: Spennende.
2: Ja, det har vi vel, ja.
0: Så det blir spennende å se hvor godt deres sporhundenese greier ja, å jobbe.
1: Vi må begynne å varme opp luktesansen allerede. Kaffe.
2: Jeg spent. Kaffe. Jeg føler at jeg den dårligste I dette her, så jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg skal prøve så godt jeg kan.
0: Ja, bra, det, jeg forventer ikke noe annet, egentlig. Aller først så skal du få en låt. Dette Delara med Sjelen. Siesta på P3.

0: Kjelen, det var låten du fikk her i siesta på NRK. Hvem er det som
1: kommer?
0: Er det en flue?
1: Jeg en flue. Jeg kjæledyr til Daniel.
2: Ja, er det der?
1: Ja, det meg.
2: Hva er du heter? Jeg har glemt kanalen.
1: Har du glemt hva jeg heter, Daniel? Ja. Er du flau over kjæledyret?
2: Ja, litt flau, kanskje.
0: Men så... Har du et kjæledyr du ikke har snakket om, Daniel?
2: Nei, så stolt av det her kjæledyret.
1: Jeg stolt av meg, Daniel. Jeg har vært med deg hele livet, Daniel. Jeg flyr til dritten, vet du, så jeg fløy rundt Daniel.
2: Nei.
1: Lukter skit, vet du.
0: Er du en svart flue, eller er du veps?
1: Vi ser ikke farge, for å sitere deg.
2: Du bytter litt dialekt her, ja.
1: Nei, jeg bytter dialekt, Daniel.
0: Hvor lenge har du vært kjæledyr til Daniel?
1: Hele livet mitt. Så jeg har vært kjæledyr til Daniel i 12 timer nå.
2: Jeg begynner å bli gammel, så jeg dør snart.
0: Men hvordan fant du han?
1: Jeg følte lukta, det stinka, så jeg fløy til Daniel. Nå kommer Daniel. Men jeg sånn konspiflue, så jeg fløy til å si Daniel, drep alle Arbeiderpartiet.
0: Nei, nei. Nei, ikke
2: se sånn flue.
1: Nei.
2: Men hvordan er det
1: der? Jeg har ikke slept dem inn.
0: Nei.
2: Men hvordan er det der?
1: Jeg tror du sprer konspirasjoner. Jeg jobber også for dokument.no.
0: Hva gjør du det?
1: Ja. Jeg gjør det, skriver ting.
2: Ja. Hva har du skrevet om i siste?
1: Jeg har skrevet om innvandrere. Hater innvandrere.
0: Kan du skrive du som er så liten?
1: Jeg flyr på tastaturet. Her får du litt en lodd, og så lander jeg.
0: Da setter jeg på, ja.
1: Og så feirer jeg med dritten til Daniel, før han trykker ned i skolen.
0: Æsj. Daniel, hvorfor har du aldri sagt at du er kjæledyr?
2: Nei, jeg har ikke
1: vist. Litt stolt av Konrad.
2: Konrad, heter
1: jeg. Konrad Konspiflu, heter jeg. Ok. Jeg sprer konspiflu. Og driver med radikalisering på begge sider av politikken.
2: Nei, vet du, jeg var ikke klar over at jeg hadde kjæledyr før nå. Jeg hørte det vært en flue som har sirkulert rundt meg de siste 12 timene, men at det først nå at det kom en menneskeform og blitt 1,90 høy, det har ikke
1: jeg. 1,90 høy, jeg er bittelitt.
0: Du er litt ekkel.
1: Jeg sitter på mikrofonen.
0: Du er ganske stor til å være en flue.
1: Jeg har levd lenge, 12 timer.
0: 12 timer.
1: Altså, mye drit fra Daniel.
0: Drit han ikke.
1: Ja, han driter mye.
2: Det er helt vanlig.
1: Det er ikke en skål som er tom når Daniel kommer.
2: Men jeg lurer litt på en ting, fordi du har jo, altså som flua, du har jo veldig flotte vinger, du. Ja. Men så har du også skibriller.
1: Det er ikke skibriller, det er øynene mine.
0: Ser vi ikke det da?
1: Ser du dum da?
2: Jeg ser det nå.
1: Det er øynene mine.
2: Ja, men jeg tror det var sånn Jonesby at du har noen sånn øyesykdom.
1: Jeg har ikke en øyesykdom, jeg har så mange øyer.
0: Hvorfor er du kommet hit til oss egentlig?
1: Jeg spør konspirasjoner på radioen.
0: Ja, hvordan konspirasjoner er det du er mest opptatt av?
1: Jeg vil at folk skal drepe mora sin.
0: Nei.
2: Hvorfor det?
1: For da blir det mange som er drept, og da er det mange som ikke vet om rockering lenger. Slankrokering. Det er min konspirasjon.
0: Har du hørt på siesta i dag?
1: Ja, ikke sant. Hørt på alt. Har så mange inntrykk.
0: Hvor lenge lever du? Du sier i 12 timer.
1: Jeg har vel gode 12 timer igjen, så jeg er en slags midtlivskrise.
0: Ja, ikke sant.
1: Derfor har jeg begynt med konspirasjoner. Egentlig var jeg en snill flue, men så følte jeg meg helt velkommen av Daniel, og da begynte jeg med konspirasjoner.
0: Hvorfor følte du ikke velkommen?
1: Så her ser vi alle. Du må passe på ungene dine, for å gjøre dem først er velkommen hjemme, ja, så får du ut radikalisering.
0: Men hvorfor føler du ikke velkommen hos Daniel?
1: Han er villig å snakke om meg. 12 timer hele livet mitt.
0: Ja.
1: Du må huske, Daniel, at ja, 12 timer er kanskje bare et time av ditt liv, men det er hele mitt.
2: Ja. Men hva skal vi bruke de resterende 12 timene på nå, da?
1: Det blir vel radikalisert så mange som mulig, da.
2: Ja.
1: Jeg skal rett ned på Stortinget nå.
2: Hvem er du har sett deg ut?
1: Jeg har sett meg ut Jonas, jeg har sett meg ut Sylvie.
2: Jeg er på fornavn.
1: Jeg er på fornavn, alle.
0: Men kanskje du kan bli med Daniel hjem etter jobb i dag?
1: Vi får se om jeg lever, da. Det er mange fugler på vei til Stortinget.
2: Jeg kan putte deg litt av sånn skål, skal jeg si.
1: Jeg skår noe dritt inn, og deilig da vel. Ja, nå ble jeg fornøyd.
0: Ja, men da blir du med da. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Koselig at du stakk innom, Daniel. Du får skjerpe deg.
2: Ja, ha det.

0: vänner sin få det på. Den hörte du här i Siesta på P3. Hvor det nå är tid för vad lukter fingern? Det är jingle vi har. Ja. Vi har inte fått nya jinglar till de nya spaltan efter sommaren, men det trenger ikke vi når vi kan lage den på egen hand. Jag ska nu marinera min finger I ett land och jag har sagt att det inte är spiselig. Mm. Så ska dere försöka och lukte dere fram till vad är det? Jag har marinerat fingern min I. Ja. Vill dere ta av headsetet nu så kan jag ge besked till lyttaren. Håller dere godt för øra.
1: Sier det veldig lavt da.
0: Ja.
2: Jeg holder.
0: Jeg har marinerat fingern I solkrem. Ja, da kan dere ta...
1: Okay.
2: Da lukker jeg øynene.
1: Skal du lukke øynene?
0: Øynene, og så må jeg bare forberede.
1: Okay.
0: Jeg må liksom...
1: marineres.
0: Marinere fingeren litt.
2: Og skal marineres.
1: Hvem går du til først, Anna?
0: Nei, da går jeg først til deg, Daniel.
1: Ok, da kommer vi. Si fra da. Ok, det du. Hva, svak lukt. Kjenner ingenting, jeg.
0: Men du puster jo som et vortesvin. Ikke se, lukker
1: jeg igjen I det. Jeg så ikke, jeg lover.
0: Altså, det mulig? Jeg gir meg en beskjed. Greit, jeg skal være ikke sur, men det må nå faen være grense.
1: Anna, husk på at du vil bli resten av sengen.
2: Det lukter ikke mye, men jeg kjenner.
1: Det lukter, Markus. Sniff.
2: Jo, men jeg prøver å unngå det litt.
1: Der, ja. Nå snakker vi.
2: Jeg fikk helt på nesa.
1: Det juks.
0: Du var varm I ansiktet.
2: Det ganske... Nå holdt jeg på avsløret en radio med at det flukostymet var litt hårdt. Men det var ikke jeg som var flukt.
1: Nei.
0: Ja?
2: Ja, jeg tror jeg fornøyd. Ok, skal vi åpne øynene?
0: Vent litt, ikke åpne øynene riktig enda. Skal vi slå?
2: Jeg synes dette var vrien.
1: Ja, den her var umulig.
0: Den er litt vanskelig.
2: Du,
0: ok, åpne øynene.
2: Denne var umulig.
1: Ja, litt tett I magen.
0: Tett I magen. Du har vært tett lenge.
2: Nå skal vi skrive. Du har vært tett I huet lenge når du også blitt I nesa. Skal vi se.
1: Vi skal skrive denne. Du har sagt at det ikke spiselig. Hvis jeg skal resonere meg frem, da, for jeg har ikke så mye å gå på her. Jeg synes det var kanskje en litt sånn metallisk lukt, kan man si det? Eller sånn parfyme, sånn blanding. Hvis jeg skal resonere meg frem, da, for jeg har ikke så mye å gå på her. Jeg synes det var kanskje en litt sånn metallisk lukt, kan man si det? Eller sånn parfyme, sånn

0: siden det lukter så utrolig lite, så lurer jeg på om det NRK-såpa, for det ingenting der.
1: Ja.
0: Men også skrevet Nivea, som får redde meg selv inn. For det lukter litt sånn, der, det kommer en feminin duft etterpå.
1: Ja. Ja. Jeg har, dette var litt nøtt for dere.
0: Ja.
1: Fasit jeg vil si, Markus, du nærmest, solkrem.
0: Ja, ikke sant.
1: En veldig, veldig mild solkrem,
0: ja.
1: Rett og slett. Så det, det lukter ikke sånn typ.
0: Nei.
1: Veldig solkrem, ja. Men hvis man kjenner godt etter ja.
2: Det jævlig artig en luktespalte å ha med noe som ikke lukter da Hæ? Gjør det vanskelig for
1: deg. Det lukter jo bare fordi du tett Jeg ferdig med å bli
0: ja.
1: For det lukter jo ja.
2: Nei, kjente du noe du, Markus?
0: Jeg kjente jo noe
2: okay, ja.
0: Jeg sa at det var
1: Du kjente mitt problem at du tett
0: Her må jeg si meg enig med alle Du kan jo ikke, du kan ikke kritisere Du sitter sånn her Jeg kjenner ingenting ja. Og så hører jeg med nesen Jeg helt tett Og så sitter jeg sånn Kult du ikke har noe lukte da
2: ja. Man kan jo ta litt hensyn til meg som er tett i nasen
1: Reis til helvete
2: Nei Jeg var ferdig med å være blitt Men det var artig
1: Mot deg ja Jeg blir som en lerke mot alle andre
0: Det var artig det her
2: men,

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Siesta på P3.

0: I gårsdagens debatten-sending så diskuterte de om den konservative nettavisen Dokument.no sin redaktør Hans Rustad sprer konspirasjonsteorier.
1: Ja, eller Dokument.no som jeg følte noen også sa. De ble liksom ikke helt enige. Er det Dokument eller er det Dokument?
0: Skrives med C, så jeg vet da faen det.
1: Jeg vet da faen det.
0: Dokument.no.
1: Jeg vet da faen det, jeg sier det her nå. Jeg vet da faen det.
0: Vet da faen det. Og så diskuterte de også om han burde få lov til å være med i Norsk Redaktørforening. Han har jo blant annet anklaget VG for å drive med propaganda for den dype staten, eller deep state, som vi sier på internett.
1: Ja, det jo ikke noe særlig.
0: Og vi kan høre hva Hans Rustad har å si om det.
2: Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge, og det vil jeg si ja til.
3: Hva vil
2: jeg
3: si å være det, hvis man ikke kan det?
2: Hvis, Suvatne, du en intelligent journalist.
3: Kommer an på hvem du spør.
2: Ja, men jeg ser at du det.
3: Takk.
0: Ja, og det er veldig gøy. Du intelligent. Ja, spørs hva man spør. Ja, greit, altså, synes han det. Tusen takk. Og jeg må si, i motsetning til Suvatnet, så ikke jeg noen sånn superintelligent journalist.
1: Jo, det du, Gabriel. Kjempesmart. Du superintelligent. Ja, superintelligent. Ja, du har ring i øret, akkurat sånn som Suvatnet.
0: Ja, det vet du. Vi har så mye til felles.
1: Og litt lik sveis, egentlig. Litt sånn hockey-sveis-aktig.
0: Ja, vi trener jo en del på gymmet, da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Vel, kjekke, snille, søte greier, flinke.
0: Men, okay, fortsett, sorry. Hvis du fortsetter å prøve deg på meg, så kan
1: Unnskyld, jeg blir unnskyld.
0: Jeg har gjort litt research på det her med deep state, og det viser seg at det defineres som at det en slags maktelite som skjult i staten, som kontrollerer ting og tang som en marionettedokke. Og så tenker jeg, ikke det en ganske sånn kjedelig og basic konspirasjon, Anna?
1: Ja, men det helt... Jeg også har prøvd å lese meg opp på den her deep state-greien, og sett masse amerikanske konspirasjons-youtubere prate om det, og jeg føler at det sykere og sykere hver gang jeg googler, og jeg klarer ikke å få det til å henge på greip.
0: Nei, det jo litt sånn psykosetelefon-vibe på akkurat
1: det. Men samtidig, vi hadde jo sagt akkurat det da, hvis vi var en del av deep staten.
0: Ja, og det kan jo gå til at vi det.
1: Nei, vi ikke det. Hans, hvis du hører på, vi ikke det, jeg sverger.
0: Vi ikke det, for jeg har litt lyst på litt mer sånn spicy konspirasjoner, og jeg har hørt videre på debatten, og da sa Hans Rustad det her.
2: Dypstaten har vært et fenomen i amerikansk politikk i over 10 år. Du kan gå tilbake til drapet på John F. Kennedy. Hvem var det som var CIA-sjef? Hvem var det som var utenriksminister? Altså, vi har glemt venstresiden som kontrollerer Norge, har slettet all historie.
0: Ja, men slett av historien, det ikke et fag lenger på videregående, rett og slett virker som. Og jeg synes det spennende når han begynner å snakke om CIA og litt sånn. Da vi min gate med konspirasjoner.
1: Ja, jeg har lest litt om drapet John F. Kennedy. Det er mye artig der, altså.
0: Spennende hans.
1: Husker du hva han heter, han som skrev den?
0: Spør meg.
1: Ja,
0: hva heter han?
1: Lee Harvey Oswald. Jeg vil bare skryte av quizkunnskap på radioen, men jeg har fortsatt.
0: Ja, og det, når han sier det om CIA, så minner meg om en så gammel sketch som jeg brukte å se på når jeg var liten. Hør på det her.
4: Snuten. Samarbeide med de store matvarekjedene, ikke sant? Ica for eksempel. Det kan du se her at de er sponset av CIA.
0: Det var ikke Hans Rustad, men det kunne fort ha vært broren hans i så fall. Det høres litt likt ut. Og før folk begynner å melde noe og lure på, jeg driver med satire, det er ikke propaganda, og jeg føler helt ærlig så er ikke jeg sånn i kognitiv stand til å drive god propaganda. Men du, Synne, driver du med propaganda på Statskanalen?
1: Jeg kan ta det lynraskt. Jeg kunne jo funnet på å ljuge om at elsparkesykler for eksempel fører til prostatakreft, for jeg synes ikke at man noe særlig kul gutt eller jente, for seg selv, hvis man kjører elsparkesykkel. Jeg synes det kulere å sykle på vanlig sykkel.
0: Det god propaganda, og jeg tar det personlig. Og hvis dere kjapt lurer på hva denne redaktørforeningen er, og hvorfor flere mener at Hans Rustad ikke burde være med der, så kan det forklares så enkelt som at Hans Rustad er et barn. Det er også alle de andre redaktørene i norske medier. Redaktørene, de spiller fotball i ballbingen. Det er kos og god stemning. Hans Rustad vil også være med og spille. Velkommen, lille Hans, sier resten. Men de andre synes ikke det er så gøy når Hans ikke følger de samme reglene som de andre, altså vær varsom-plakaten, en slags fair play. Og når de sier fra, så kaller Hans de andre barna for libtards og legger ut en rasistisk meme. Vet du hva? Av og til så er det din egen feil at du ikke har noen barn å leke med.

Det blir ikke, jeg blir ikke en så mye moro til slutt der, folkens, men det greit. Det blir ikke mer festigging på meg. Vi skal videre til låt, mens jeg pleier mine sår. Dette Goliath av Jesse Race.

0: Dagens punch-sending går mot en slutt, men frykt ikke, vi tilbake til morgen klokka ett. Da prater vi om masse forskjellige smarte ting som du kan prate om rundt middagsbordet, men Gabriel,
1: yeah.
0: Si meg, det flere enn oss her?
2: Jeg lukter
1: Eskild Flem!
2: Ja, det helt barnetv-syn her, eller?
0: Herregud! Det fordi det så hyggelig og stille og greie, så jeg prøver å... Altså, jeg og Gabriel har pratet om at jeg vet uheld, eller at jeg driver sånn soft me-tour, døkk guttene på lufta ganske mye.
2: Du ser for at... Føler du at også er lillebrødrene dine, liksom?
0: Oi, nei, fordi jeg soft me-tour, ikke en lillebror, ass. Jeg soft me-tour, bare folk bror. Ikke er slekt, bare en bror.
2: En bror
0: men ass, jeg prøver å bli litt mer barnevennlig.
2: Egentlig. Punch, se for dere at dere gjeng inn et jobbintervju. Okay. Og dere kommer med en iskaffe i hånda.
0: Ja.
2: Hva tror du arbeidsgiveren tenker da?
0: Iskaffe.
1: Ai, ja.
2: Men la oss som at arbeidsgiveren har hjerneceller da. Vi så snill.
1: Og skal ikke jobbe i AP-butikken med AP-katt-sjefen? Nei.
2: Det en stor debatt på nett. Jeg vet ikke om alle har fått det med seg, men det tydeligvis et lite skille mellom Gen Z og millennials når det kommer til om man kan komme med en iskaffe på et jobbintervju. Okay, men, det negativt eller positivt?
0: Nei, men jeg tenker at hvis du kommer med en iskaffe på et jobbintervju, da har du har forvaltet tida di godt. Du har dratt akkurat da du skulle dra hjemmefra. Du har hatt god tid, du er avslappet. Du har logistikken og kalenderen din og almanakken din på plass. Dette noen jeg vil ansette, tenker da vel jeg?
3: Ja, helt enig. Iskaffe digg, og da virker du som en kul person.
2: Dere hører også ut som begge to noen ønka, og noen, hva det heter?
0: Vi ønks?
2: Ja, altså her er det et splitt, altså her tenker Gen Z. At dette her rart.
1: Oi.
2: Nei, ikke rart. Pulla. Tulla.
0: Det du som enk.
2: Nei, ja, faen jeg enk.
0: Det
2: er derfor jeg skal ta det opp. Jeg er programleder. Nei, Gen Z mener at det helt innenfor, mens millennials mener det litt... Det ikke helt bra.
0: Men hvorfor skulle ikke det vært bra?
2: Nei, det før du skru på Hallao fra 3 til 6 med Eskild Flem for å finne ut av svaret.

0: Urørt finalen 2026. Vil du at cowboyfrokost skal bli årets urørt?
1: Hei, vi er cowboyfrokost.

0: Drew Sockymore, Lonely Heat. Vi er inne på en, et spørsmål her. Er det løv å ta med iskaffe på jobbintervju? Det er en liten grense mellom Gen Z og Millennial. Nils, Gen Z er personer født mellom 1997 og 2012, mens Millennial er født mellom 1981 og 1996. Og da lurer jeg på først, Lene Jeanette, er du en Gen Z eller en Millennial?
1: Jeg er Millennial.
0: Du er Millennial. Mm. Og du har skrevet en melding og skrevet at du elsker iskaffe, men du hadde ikke tatt det med selv på et jobbintervju.
1: Nei, det er riktig.
0: Hvorfor det? Du elsker iskaffe, men du hadde ikke tatt det med selv på et jobbintervju.
1: Nei, det er riktig.
0: Hvorfor det?

Bittersweet Medicine Beer, og jeg snakket nettopp om et nytt KI-par på reklamene i Norge, nemlig Stabburet og Nora. Og så sa jeg også at jeg var veldig lite glad i den Toro-kua. Sander skriver melding. Toro-oksen er vel en okse, ikke ku, fordi okse på spansk er Toro, El Toro. Sander, hvis du var den som sendte melding i stad og sa at du drikk Monster Mango Loco, så stod det ikke på det, altså, rett og slett. Eller kanskje litt.

0: Det er på tide med en ny vekas DJ-låt. Maren har fått bryna seg både på mandag, tirsdag og I dag, så det en kategori jeg liker ekstra godt, og det en guilty pleasure-låt. Maren fra Porsgrunn jobber I pizzabakeren. Finns det snev av sånn guilty pleasure I deg? Gir det mening? Det spørsmålet mitt.
1: Absolutt, det jo kanskje sånne sanger man har lyst til å sette på full guffe, men man kanskje litt usikker på om man skal sette den på foran enten kollegaer eller venner.
0: Men du en som bare tek aksen når det passer, og bare, altså, du ingen hemninger liksom når det kommer til musikk?
1: Altså jeg synes jo selv at jeg har veldig variert musikksmak, så jeg liker jo alt fra rock til gammel pop til kanskje noe country.
0: Ja, ok, vel noen. Hvor gammel du, Maren?
1: Jeg 26 år.
0: 26 år. Så liksom, holder du deg innenfor nyere pop, eller kan du strekke liksom helt til 1960 liksom her?
1: Altså for min del så foretrekker jeg litt gamlere pop, for jeg synes at popmusikken nå litt sånn, den veldig lik alt annet da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Så, på din Spotify-liste så det bare alt før 1990? Eller, det ikke akkurat nå, kanskje?
1: Nei, det da.
0: Ja, du nevnte jo litt tidligere at du har jo en samboer som musiker.
1: Stemmer.
0: Du har fått kjørt deg litt når du synger I dusjen, så du synger helst alene.
1: Ja.
0: Du ikke tone døv?
1: Det kan diskuteres av kanskje samboeren min.
0: Vi skal gjerne ha hatt samboeren på, hører jeg. For å få en kommentar. Men dine her låter her, den, var det vanskelig å velge ut?
1: Det var egentlig ganske vanskelig, med tanke på at den egentlig litt sånn, man kan sette på fest hvis folk har kommet sånn godt I gang med stevninga. Jeg tenker sånn, på starten så det kanskje ikke helt der, altså.
0: Men nå tenker vi fortelle hva låt du tatt med.
1: Den låten jeg har valgt ut I dag, det jo Backstreet Boys med Everybody.
0: Oi, oi, oi. Yeah. Gutta boys, har du en plakat på veggen hjemme?
1: Åh, nei, det skulle jeg ha hatt, men ikke sant? Det det at jeg jo egentlig ikke så fan av boybands, og det jo nesten dødd ut, men den låten, den så bra, og den kan jeg sitte og, den kan jeg ta på full guffe I bilen og synge med på, det sånn, det tror jeg bare hadde gjort alene uansett.
0: Ja, men dette en fin utfordring til alle lyttere. Dette Everybody, Backstreet Boys, skru

Okej, vi har smakt diverse chips. Vi har snakket om tikka masala, butter chicken. Vi har snakket om andre sauser. Vi snakket om chips, og vi snakket om potetball. Nå det nok prat om mat. Eller skal jeg slå sammen mat og spalten takeover, der du kan komme med en ønskelåt? Det tenker jeg. Så, kategorien i dag, det mat. En sang som inneholder matrett, eller snakker om mat på et eller annet vis. Hvis du har en låt du kjenner til, en låt du ekstra glad i, så kan du sende en melding på den til appen vår NRK Radio. Og hvis du føler deg litt tørst oppi alt, så kan du også legge til en drikkelåt. Skjønner du? Mat og drikke. Det tema i dag under dagens takeover. Så send melding med en ønskelåt da. Skal vi spille litt framover, fram til klokka 6, så får jeg se hvor mange låter jeg rekker. Nå kjører vi på med takeover, tenker jeg.

Anja sendte melding, kom med en ønskelåt som var salsa tequila. Det er Takeover, spalten der du kan komme med flere ønskelåter frem til klokka er 6. Temaet er jo mat og drikke. Mat og drikke. Ja, her er det bare å tenke. Her er du en god låt som er inne for det temaet. Ja, du får tenke litt med Ariana Grande, Twilight Zone.

Det var Samuel Lola med låta Lenker, og jeg må helt ærlig si, jeg sto og danset litt I studio. Jeg gjorde det. I like that song a lot. Og vi skal videre til en annen sang jeg også liker veldig godt. Litt annen kaliber. Du får Tame Impala med låta Loser.

dag. Klokka den blikker 7, og du hører på. Nora, og jeg skal holde deg med selskap den neste timen frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks så får du låta More Than You Know. Følg det, Makosir og Ari Bargora, SOS.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: det var Cat's Eye med låta Touch. Og før det så fikk du Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Og jeg synes at vi skal få tilbake stuntreporter-humoren, blir det riktig å si, jeg tror det. Fordi jeg føler det her var så stort med sånn Alex Rosén, og når Synnøve Svabe fikk Jagland til å ta ut på puppene og alt sånt, og nå føler jeg bare den utdødde kunst. Og jeg føler folk har blitt litt sånn mer redd for å kødde med andre, spesielt kjendiser. Så derfor kjente jeg bare, det gleder meg langt inn i sjela når jeg kom over en TikTok-video nylig, som er lagt ut av NRK Omvei. Hvor det er en karakter her som spør kjendiser om, eller som uttaler kjendiser sitt navn feil. Og jeg skal gi deg en liten rundown på dem han spør eller snakker med, tilfelle det ikke er tydelig i videoen eller lydklippet jeg skal spille om. Han snakker først med Mats Hansen, så Torjus Tveiten, og så Thomas Numme, og til slutt Simon Nietzsche, om jeg ikke husker helt feil. Og bare hør på det her, jeg synes det er så gøy.
1: Yes, folkens, jeg her med Mats Johansen. Og hvem jeg med her i dag?
2: Spør du meg om det?
1: Ja.
2: Jeg heter Torjus Tveiten.
1: Ja, Torjus Tveiten. Inntil for NRK.
3: Det kan høre, vet
1: du. Yes, du han fra Senkveld, ikke sant?
3: Det stemmer.
1: Yes, jeg her med Harald Rønneberg.
2: Skal stille. Nå vi i gang, jeg elsker deg allerede.
1: Yes, folkens, jeg med Simon Nietzsche.
4: Veldig bra, hva heter du?
1: Patrick. Simon,
4: faktisk, men det...
2: Who cares?
4: Det er, du kan hva du vil, Patrick.
1: Ja,
4: takk skal du ha.
1: Yes.
0: Jeg synes det er spesielt. Jeg står her med Simon Nietzsche. Og så i det du ikke hører da, men i videoen så er det sånn zoom inn på Simon. Og så er det sånn, they ask you how you are, and you just have to say that you're fine, but you're not really fine. Og jeg bare, kan vi få mer av sånne stuntreportere? Altså, det er dritgøy. Jeg vet, eller, altså, nå er ikke all sin, min humor, ikke all sin humor. Jeg synes det er dritgøy. Vi skal også få på mer musikk. Vi skal høre CLMD og Tungevåg med låta Dance.